Salvis Domino. Domine Christus Rei. Quia alternum initiatio est, et proter regnuma susitivit et Domine. Susitivit anima mea in prepo regnum.